0: 0506-6035-6611. Sai kuma saƙon Jamila Nasidi da ke cewa, Ya Allah, ka dube mu, ka kawo mana sauyi na alkhairi. Sannan Ril Bashar Umar ko cewa yi, to Allah ya kyauta. Shi kuwa Awwal Muhammad cewa yi a tikuna zuwa insha Allahu sauƙi yana tafe da ikon Allah. Sannan Abubakar Gwayo Ango cewa yi, da su ƙara, da su rage, duk ɗaya talakawan Najeriya babu abin da suke amfanuwa da shi. Muna roƙon Allah ya sauƙaƙa wa al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa wannan jarrabawa. Shi kuma a saƙonsa Awwal Yusuf AY cewa yi, insha Allahu sai fetur ya zama kamar yadda kalanzir ya zama. Sannan Abdullahi Muhammad Abba kuwa cewa yi, abin da za mu ce kawai shi ne Tinubu ya saɓi jakarsa ya fice daga fada. Yusuf Ɗahira kuwa cewa yi, wannan kan mun saba, fatanmu Allah ya kawo mana shugabanni masu hangen nesa. Shi kuwa Awwal Jabir Sufi cewa yi, mu dai tsakaninmu da ɗan mai amala da masu mara masa baya a wannan zalunci Allah ya isa. Sannan a saƙonsa kuwa ya Obali Abubakar cewa yi, a hakan kuma suka damu mutane da kumfar baki akan Atiku ya ce zai dawo da tallafin mai, duk mai nufin ƙasarmu da alheri Allah ya bashi jagorancin ƙasar ko da ba ɗan yankinmu ba ne. Mai sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu na yau Mustafa AJBC da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura, naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
1: RFI. To madalla kai tsaye za mu je ga bitan kanan labaran da aka ji domin karkare shirin. Mun ji an ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama bayan da shugaba Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da sabbin hare-hare munana a kasar. Kungiyar G100 da ke fafutukar ganin 'yan adawa sun hada karfi da karfe domin kawar da Tinubu a zaɓe mai zuwa. Ta ba da shawarar amincewa da wa'adi ɗaya kacal na shekaru hudu ga duk wanda gamayyar ta zaɓa. Niger ta yi jana'izar karramawa ga dakarun tsaron fadar shugaban ƙasa uku da harin sojoji masu bore ya rutsa da su ba tare da bayani kan sauran sojoji da suka rasa rayukansu ba. A madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman Mustapha Adebisi, ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin ke cewa mu kwana lafiya.